स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भरणं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशपितः स्तरैरङ्गैः शुष्पागुं शशिनो वर्षीमहि ते